0: Mangala Zangali. Yaibo Ninjabunglegana. Mangala Zangi Muvangala.
1: Yas born in Java Semaluti. Uleli Motwane. Guyaban. Panzivale Java.
0: Mankangele Zanze Mampondini.
1: Luluanje. Luluanje Matota. La peste puta kona, la peste samba kona.
0: Uluanje.